Sultana Garing ing pamiyarsa sumuyu crita ing praja ngatenu. Senajan tori kala semana papa sudra ngulandara. Sakwise manjing wonten

para kawula ing remen ing raja kaya maesa dukambangan ayam kudu mindo sak pinggalane. Ya ono ingkang sinusangan so tatan menika ingkang sinandang yen torino samyoto.

diri datang kono ing samyo imbal metono. Adrih marang dukane Sang Maharaja. Pun gak dalem wonten gampar lemek kasebut pramugani tinalipet trendo sinawi sinawuran Gandawidha kating ping samirana mangabar tumuju pagelaran Jawi.

0: tungkur jagat manik rojo jiwaku Kiai Prabu kesinggian sangat ngendikanipun Yayi ing sampun kapireng dateng sedaya para pini sepuh inggih langkung prayogi menggaing raos kula jalaran ing pepanggihan menika kerawan panjenengan pun Paman Durna Sir Paman Durna menika istanipun pendhita yang sampun kondang kaunang-unang dumugi Mancanegari ngantos kathah para ratu dan para satriya ing sampun lebur tapasta wengersanipun Paman Ujug mbok menawi menika mangke saking pritanganipun saking wawasanipun Paman Durna saged mangertosi dhateng pundi murtanipun ingkang putra Pangeran Pati menapa pancen wonten ingkang rubeda menapa namung saking raos tekadipun piyambak. Nah, lagi lega raos ing manah kula. Sakmenika anak Prabu keparinga kula trindangu dumateng Kakang Durna. Bab murtanipun wayah kula menika apa merga saka dipitnalian apa merga saka takat? Tekad Paman Paman Durna
1: Om lekutuk manyar-manyar selikur dina kemana kau pulang ngonongger wanen paring pengendiko
0: luun ngeparngu ingkang putro badi minto katerangan supados saged kapiyarsa dini poro bini sepuh dateng pundi murtanipun ingkang wayah Pangeran Pati Paman Durna.
1: Oh, ala kocok gandak lekucuk manyar-manyar. Sampun wonten pinten jinten dari sepriki kendranipun putu kula angger Pangeran Pati.
0: Kirang langkep sampun wonten sak lebetipun duwi dosa dinten mlampah menika.
1: Dawah dinten menapa?
0: Yen boten klentu dawah dinten malam somo manis. Nah sakniki ditung Kakang Durna mulih cetane somo menika dina napa manis niku napa
1: somo menika yen boten klentu somo menika nggih menika somo menika nggih menika wau kalijengan
0: nggih nggih Betungan kali dengan iku wonten pinten?
1: Yen mboten kentu sekawan.
0: Oh, nggih.
1: Sekawan.
0: Nggih.
1: Pun cetha sekawan.
0: Lajeng manis.
1: Manis menika tegesipun legi. Legi menika dipun pritahaken wonten gangsal ngaten. Gangsal menika lajeng dipun gunggung setunggal kalih. Tiga sekawan gangsal menika upamiyata saged dipun pritangaken kanthi dipun dunungaken kiblat papat lima pancer ngalor ngidul ngetan lan ngulon lah prayoginipun menika lajeng dipun padosi kanthi nyebar lampah kemawon ngalor ngidul ngetan ngilen
0: anjur niku mangke kinten-kinten sing pokok iso ketemu niku napa sing etan napa sing ulun mbok sobi dipun triti rumiyin
1: lha ampun ampun kaca-kaca penusipun lho dijune nyun pangapunten iki kula badhe mritahaken ing kali cetha ing ngapunten mboten beta buku mongko ampun malih pendhita sing mritungake orang gawa dedasar iso wae lho sobi kula terima gale kirang menek ora nganggo buku padha kan ngombyong-ngombyong. Lah, tenimbang menika mangke kula namung diwenisaken ngombyong-ngombyong, langkung pragi kanthi panaliti kula supados dipun caike blat papat kelima pancer ngaten. Nyumanggaken pranatanipun para kadang pin para kawula ngene badhe angupaya anak Prabu Joko Pitana kula tu sak rembak kan ing ngroko yoga kula anggerna temandura.
0: Koko Prabu mboten wonten malih kejawen namung paduka Koko Prabu ingkang kula pitados mangsi gurunga anggenipun badhe angulati inggih putra yoga kula Pangeran Pati jagat dewa maturi ngestaken ngendikanipun Yai Prabu gandheng wedal sak mangke raka para ingkang tinanggen ngatur para kadang mitra ruju kebareng pun kadang medal jawi sumadiya tata-tata ngemban ngendikanipun Yayi supados saged katindakno dhateng para kadang-kadang Kurawa.
2: Pripun wonten paring pangandika anak Prabu?
0: Ampun ngantos kadaluwarsa bekenira manur pitados. Hanya ketono lenggahipun Koko Prabu Karno. Semajo toto-toto angombyongi bidaling Kurawa. Para kadang-kadang kula-kula wangsul wonten kaleng istana kedah sampun kita bukti. Boyong yugo kulo pangeran pati.
1: Kulo nuwun ngestakan jauh timbalan dan malak Prabu nun kepareng.
0: Pun bopo nyuwun pamit medan jawi midalakan poro kadang-kadang paduka Kurawa.
2: Ngatos-atos paman.
0: Paman Durna kulo suwun. Supados angler maken ingeng putra Kanjeng Ratu. Ampun sangat-sangat anggenipun manggih. Bebendu amun sangat-sangat anggenipun angleri sarogo.
1: Oh inggih nggih sedika kepareng.
0: Pun bapa nderek kondur kedaton.
2: Aman ujemi.

kang pasuanan. Ang ayunaken pasuanan ing langkung ageng. Lajeng kangge para radio kula ingkang pinuju wonten ing pasuanan. Datang wonten kangge pangabdian toro. Mung ingkang putra satriya tambah Mas Raden Setyoko. Ini ketinggalan semua terimpasi dan suku jajah tekan sanggup.

Niwang Sukmono kang linuwih kadangipun Kakang Dimas Setiyadi. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu ndangu dhateng ing rayi. Apa dene Kakang Patih Udawa? Ih, wonten paring dawuh sinuwun. Wusra desa wetara suwi jeneng sira. Sekarone supaya cecaketan marang pun Kakang Rino kelawan wengi kejaba mung ngrembug marang tata rayining projo. Kula nuwun inggih ngetipun ingkang rais daya para kawula sampun nindakaken kewajiban habuki dumugi wedal sakmangke boten wonten rubeda kraton Gorowati. Syukur bejo sewu yai. Kejaba ngrembug katentremaning projo uga ana bab ingin nimbulake sungkawane Mbak Ayumu Kanjeng Ratu lan nganti nrenyuh hati rasa pamikiripun Kakang. Ora ana liya kejaba murcane keponakanmu ing parang Garuda Atmajaku wis nubrata ingkang tanpa taliwara. Aduh sinuwun. Kilap menapa paduka Kanjeng Diwaji. Istanipun anggen kula tansah kengetan dhateng ingkang putra sampun ragi sakutawis dangu. Namung kiwala kang abdi kepatihan badhe munjuk atur mboten gedugi aturipun ing abdi dalaran ing batas kilap menapa menggah kawaskitanipun Kanjeng Sinuwun ing Gorowati. Kakang Udawa ya nanging sumurupa ingsun dipriksa marang pusaka Gorowati Kanjeng Kiai Koco Paisan durung bisa nampa pepadan, durung bisa nampa dawuh ingkang bisa mahanani tentreming pamikir ingsun. Kula nuli maratandani durung tinarbuka yen to putramu Wisnu Broto bisa timbul tumuli. Lajeng saking kepalan dalam Kanjeng Sinuwun ingin abdi cimadong dawuh kados pundi murih prayoginipun. Ing metu iki ingsun gambarake sudu gunting tatu loro. Ingsun upamata mikirake bab murcane Wisnu Broto. Banjur kepiye kewajiban ingsun angesuwi marang para kadang Pandhawa. Jalaran sumurpa yen petu dina iki para kadang Amarta uga nandang prihatin. Sangka sungkane Dimas Arjuna Karana Abimanyu uga murca sangka ing kasatriyan Panjungan. Aduh. Yen mekaten sungkawanipun Koko Prabu wedal samangke sungsun timbul. Terang sanget yen Koko Prabu nampi cobi ingkang langkung awrat. Mboten sanes nyemanggaken ngersa dalem Koko Prabu ingkang rayi namung badhe cemadung dawuh. Wonten ngarsa dalem Dimas Setiyadi. Luwih prayoga wektu iki Dimas Setiyadi lan Kakang Patih Udawa tak parengake kanthi para wadyabala sawetara upayanen putramu Wisnu Broto sing nganti bisa cilik ngerti pekabaran gedhe bisa ketemu. Dinipun Kakang bakal netepi kewajiban lumawat ing Praja Ngamarta senajan to wektu iki pun Kakang durung bisa nampa pepadang. Isih aduh marang pangayomaning Bathara. Nanging aja nganimbulake pangarsa-arsane para kadang Pandhawa. Mengkono seko panuwunipun Kakang Yayi. Inggih ngestuaken dawuh lajeng anggen kula badhe ngupaya miturut saking rasa dalem Koko Prabu kedah manjing wonten wana pundi. Pun Kakang ora bisa paring keterangan mongso bodho anggur padha ambagi wektu saha ambagi laku marang kabeh para wadyabala murih bisa nampa pekabaran murcane putramu keponakan Wisnu Broto dateng sedika Koko Prabu. Kejawi saking menika ingkang rayi nyuwun tambahing pangestu ingkang abdi kepatihan nyuwun tambahing pangestu aja kaya bocah cilik tak parengake budal. Setyaka nuwun wonten paring dawuh Rama. Manjing ana kedaton munjuk atur ana ngersan ibumu yen ingsun jengkar wektu dina iki.
mbok pilih bundang kunduripun Kanjeng Rama benjing menopo matura yen durung bisa tentrem kahanan negara Ngamarta. Ingsun durung bakal kundur bab sudara wertamu ing Paranggaludha wis ingsun pasrahke marang Dimas Setyaki yo. Pepundhenmu apa dene Kakang Pating Duri nyumanggaken paman Setyaki iso siwa kepatihan anggenipun badhe ngupaya dhateng pundi kendhalipun pepundhen kula Kang Mas wis rubroto. Anggere Sencaka aja kuwatir. Mboten perlu menggali kuatos Raden Sencaka. Sing ati-ati Dimas Setyaki pun Kakang paring astuti muga enggal

abdi nyadong dawuh Raden Sensaki. Kakang Druwajaya nonon. Dino iki sumurupa yen aku ora kepareng nderek Koko Prabu Bathara Kresna. Didhawuhi ngupaya kendrane Angger Samba Wisnu Brata. Nggih. Kanjeng kowe karo aku lan Kakang Udawa dipasrahi ngupaya murcane Angger Pangeran Dipati Anom. Ayo padha andum mlaku. Aku karo Kakang Udawa bakal nrusuk ing alas Tuk Paribelis. Nggih. Kang Bandruwaja mlebu ana ngalas Minang Sroyo. Nono niki. Ning kari ngendi sing oleh gawe? Sapa sing bisa mboyong Angger Samba bakal nampa kanugrahan ingkang ingkang luwih gedhe. Yen temandang gawe sing ati-ati. Aja mung gugu karemu dhewe lan wigatena iki kersa dalem ingkang sinuwun. Oh nggih, regi ana pati kepareng nyuwun pamit. Ati bidal manjing wono Minang Sroyo. Hati-hati ayo Kakang Dawa kowe karo aku mlebu alas Tuk Paribelis. Monggo Raden.

ayo sambat to kowe Kirtonoto. Ora melu campur tangan, ora melu rebukan teko kowe moro tangan marang aku. Oh, kelakon tak gengkul raimu. Angyo, ita-ita gengkul sinedi. Mati aku wadah. Paman, apa ngger? Truwo Jaya pancen kegiatanipun ngibati bataken. Lho aja mung tok wawar ngono wae. Prajurit Ndorowati ora kena dilahir batine dikeroyok nek perlu dilimpis kombuli banjur diporo tangan wong sak Ngestina iki. Mengko sesuk anggar krasa lara ngaku dikepung wakul, kaya mangap kerubut Truwo. Kanca maju bareng.

0: No.
1: Ayo, apa tuh, Mei?
2: Ayo, nak kena taiman ngaku wae. Sarjo kesemono ngendi?
1: Ayo ngaku ora, ora gelem ngaku, hati-hati. Ayo ngaku, ora gelem ngaku, hati-hati. Ah, boy mawon. Sopo semon?
2: Ora gelem ngaku,
1: kendali wae.
2: Ya cuwe-cuwe ngaku wae, selasa lewel-lewel. Enggak nih, ngaku kanti beles. Ula bakal nampo kuman sing jilu, ngono, jilu wajaya. Sarjo kesemono ngendi? Yutok apa ake, saiki mati apa ulip, ngono. Iki dulu ngaku sing enam bilang, aku sing enam bilang sepisan tek ngono terus lampung nyawamu.
1: Kacau buat tembilingan.
2: Tangan gua cekat-cekit kok mani.
1: Tangan gerbebeh kok serok kok ngono kok dulu umum.
2: Gue lagi ki tangan gua digutek ngono dari sopas. Iya.
1: Wanda ganger kau apem ya kok. Aduh sing panggung aku apa sing bakal tak tuduh hati apa. Aku ora mangerti temenan wong Estina. Paman kepiye nggih? Dewa dadi kaniyo ya tetep mboten purungaken. Tiga kali nang Estina dilebokke pakunjaran. Ora sak pakane.
2: Ora sak pakane, dilebokke pakunjaran. Nek perlu dadepi gawan kok nyambut gawe ora sak pakane, ora sak oleh wujud. Kok jalo ya kowe?
1: Dewa Jaya.
2: Panggil lagi ngaku mongso wulung aku. Ayo ngaku koya. Combo raja digoleki. Awit kowe aku ngaku goleki combo ulak lakon temenan ngono. Tumeng kok gawe apus-apus. Wis saiki aku nono tumindak mulai nista ngono. Kowe alpo lan aku alpo ora bukti kudu nyata. Iku to ate. Kudu bisa. Goleki ta iki mau. Mula tembung kudu bisa.
1: Malah nyinden. Ning iso ndi kekawi kudu bisa kok danjur-anjurake. Ayo nek iso tenan ora kok ngudok-ngudok aku.
2: Kudu bisa mbayal.
1: Kok bali ana ning sino kanthi dipanikani ya ora ngaku joto sih ngaku joto kae.

0: Sencaki pengamu kau banteng ketaton.
1: Iya, kakang Tarto marmu.
0: Kusane apa Drwajaya dikaniaya. Awit ing kono ana pandak wa Drwajaya mitenah marang Sarjosima. Senajan to dhewe ora ngaku, para kadang Kurawa ora kena diapusi. Tumindake Drwajaya sing ora bener cetha saka kekarepane wong Ndurwati.
1: Ora deliliran lambemu.
0: Kowe kena nganiaya kakang. Awit ing kono ana pandak wa Drwajaya mitenah marang Sarjosima. Senajan to dhewe ora ngaku, para kadang Kurawa ora kena diapusi. Tumindake Drwajaya sing ora bener cetha saka kekarepane wong Ndurwati.
1: Ora deliliran lambemu.
0: Kowe kena nganiaya kakang Drwajaya yen sencaki tekaning pati, tak tebak dadamu antem sigar siram.

0: 버티니 각강 들어왔어요.
1: 이번엔 나가고.
0: 간댕 보러 꾸러워서 버터 문두를 깝대. 오라 노노 인갱 와니 마또 아끼 말아갖고. 저때로인 이게 뭐 끊었다. 파리바사기 라쿠니 각강 들어왔어요. 그진투스 잉 아왕아왕 그산둥 로톡. 이삭 드리분 ngaturaken king panuwun kula saged paringi pitulungan dumateng Raden Sencaki. Wis bisa lerem peperangan, ayo enggal padha mbajutake kewajiban nindakake dawuh timbalan dalem Koko Prabu ingkang supaya ngulati ana ngendi kendrane Angger Sombo. Yen mekaten kula nyuwun kanthi Regiono Pati Udawa kemawon. Yowis kakang Udawa, wonten adawu. Kowe banjur bebarengan karo kakang Drajaya aku tak ijen wae. Nyebar laku, muga-muga enggal diparing ana pepadang, ana dewa kang paring kawelasan maringi prisa ana ngendi kendrane putraku Pangeran Dipatiana. Kowe iki nderekaken kasugengan lan ngatos-atos Raden Sencaki kakang Pati Udawa.

pamanggih punika warnani roh ing pasekran Gondomayit. Kayangan ngukir pidian ingus kondang kaunang-unang gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati. Satu moro satu mati jalmo moro keplayu yento datang kaiden marang sang Yang Atari Durga. Kita mertopo domingga kayangan lebur papan tanpa dadi.

anenggih kang kinarsinan beting carita punika warnane ro ing kayangan topro kembang. Ingin kepareng monggah wonten ing kayangan topro kembang. Sangiwang Kumajaya. Setunggaling dawuh ingkang tinanggenan ngatur tumuling para wahyu-wahyu prapon. Rikala semanten denadhep marang ingkang rayi wahyu cakra ningrat. Prisa marang ingkang rayi wahyu cakra ningrat sigra ngenya paring sasmita tinanggenan ngangsek lenggahira.

0: Adi Wahyu Cokroningrat. Onopo Kakang Batara Kumajaya. Ados yadi tak cerake trak tak ora ketake. Awit ing wektu iki wis tumeka titi wanci siadi bakal diparengake tumurun onong mertopodo. Iyo Kakang Kumajaya, mung aku bakal nyuwun prisa. Banjur onong ingendi papan lenggai pepundenku sepuh Kang Mas Wahyu Maningrat tatkala untat songko ing kayangan bebarengan kulawan Kakang Mbok Wahyu Maningkem. Menawa sudara werdamu ingkang amijil palestri Wahyu Maningkem kodrating jawata tumurun ana mertapada angemongi putra Wirata kang kekasih Dewi Utari. Yen sedulur padamu Wahyu Maningrat ing kono minangka kanggo pancring ratu ora bakal meleset ana ing wewengkon negara Ngamarta. Di kabeh iku mau aja nganti urang ing kapraitan senajan to ulun ora paring pangerti marang Siadi. Mestine Siadi ora bakal sinangling upama to amresanana marang lenggahe sudara werdamu Adi Wahyu Maningrat. Iya to Kakang Kumajaya, kabeh mau gumantung ana aku. Mestine ora bakal aku pangling marang tejane kadang kuwerdo mengkono di kejaba saka iku aku go bakal nyuwun pangestu muga-muga aku bisa manunggal marang kadang kuwerdo lan akhir tembini bisa turun maturun nyekel pangwasa dadi lajring nalendra utama pancen kaya mengkono kang bakal ulun suwun marang jawata kena kanggo gawe sujarah marang kabeh para putra wayah besok akhir tembe Kakang Kumajaya.
1: Dewa nuntun wong prangkasang sayang.

narito dereng ngantos paripurna nggih nira. Amin to pamit Sang Wahyu Cakraningrat. Ananggih ingkang manjing ing kayangan cakra kembang ora kaya prapanusang atal itu.